tasarira nyamo ineyo njito yanga ikadzatha muzandilelele anawa kuzikapasa chakudya inuyo achimwene anga inuyo njomba wanga inu ndi amalume anga inu ndankolo wanga koma chikuwano izi sizikuchitika kungotha ntchito kuti amene aja yathera ntchito ubale wonse watha uvizinyu wonse watha